Jau, Emilia Fannelan varakeet. Og den bedre skilling af jer, der var, der er de danne, som er DJ Krieger.